ستنام کرتا پورکھ نر پاؤ نر ویر اکال مورت آجونی سیتم گر پرساد جپ آد سچ جوگاد سچ خیتی سچ نانک خوشی پی سچ میں تان دیوان تو ہے میرے سوامی میں تجھے آگے ارداس میں پور تھا ناہی جس پہ کروں بینتی میرا دکھ سکھ تجھ ہی پاس نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا مورکھ مگدا جنم پیا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو ناہی وسریا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو ناہی وسریا پرم سنمان یوگ چور شتر تخ دی مالک صاحب ست گرو شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر خزوری وچ بیٹھ کر کے آپ جی نے بڑی اکاگرتا دے نال اور بڑے بھاو پورت شبداں وچ مہاپرشاں توں امرت دے سبندھ وچ وچاراں سرون کیتیاں نے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں توں نرنتر آپاں امرت دی گربانی دی رہت دی گل کردے آ رہے ہاں تے آخر اس وچار دا پاو کیول اتنا ہے کہ کتے اموڑ من دیاں واگاں ستگرو دے خط وچ پکڑا دئیے تے ایک گرمت دے گاڑی راہ اتے چل پوے آؤ کرو کرپالتا سادھ سنگت جی کہ پچھلے کچھ دنوں تو آپاں ایک لڑی آرمب کیتی ہے پہلے دن جس دن ویساکھی دے سبندھ وچ وچار آرمب کیتی سی آرمب والے دن بینتی کیتی سی کہ اس جیو دا ستگرو دے شبد تو بنا سہارا کوئی نہیں دوسرے دن بینتی کیتی سی کہ امرت دی دات امرت ہے کی کل آپ جی دے سمکش ویساکھ دے مہینے اور ویساکھی دے سبندھی وچار کیتے سن تے دیکھو عید کی مالک نے سبب کیہو جیا بنایا ہے کئی بری کچھ گلاں ایسیاں ہندیاں نے جدو قدرتی طور تے اتہاسک گھٹناواں میل کھاندیاں نے
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ, ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਨ 1756 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

ستنام کرتا پورکھ نر پاؤ نر ویر اکال مورت اجنی سیتم گر پرساد جپ آد سچ جوگ آد سچ خیتی سچ نانک خوشی پی سچ میں تان دیوان تو ہے میرے سوامی میں تجھے آگے ارداس میں پور تھا کی جس پہ کروں بینتی میرا دکھ سکھ تجھ کی پاس

0: ایک جگیاسو جیو اپنے دروازے تے خلوتی انتظار پہ کر دیے تے کہن لگے تن دیکھا ہر دوار آؤ کہے کر آؤ پیارے پھر دوبارہ تک شروع دیے کہ پیارے جی تسی میرے گھر وچ آؤ کیوں دتر تارے جیڑا دشتر سنسار کریا نہیں جاندا اے مینوں تار دیو تے نال بچن کیتا تت بن اڈ نہ مولو اڈ دا اکھر اکھری ارتھ تے ادا نہیں اڈ دا ارتھ کران گے ادی کوڈی شبد ہے کہن لگے کہ پیارے تیرے تو بنا میری ادی کوڈی وی قیمت نہیں دیکھو ہن تک نو کدی پڑھیو بابے نانک دا تخاری ویسے کدی سما ملیا نا جویں تسی اید کی اکاگرتا نال بڑے ٹکان نال سنے تے چت کیتا بھی انہاں شبداں نو پڑھ کے تخاری بان بارہ ماں دی کتھا ہونی ات ضروری ماج تے اسی پڑھنے ہیں تخاری بارہ ماں نو پڑھو میں کہنا ساڈا پچھوکڑ ساڈے بار دے علاقے دا ایک ایک شبد جڑا ہے وہ تخاری بارہ ماں دے وچوں نکلدا پیا صاحب نے کہا تیرے تو بنا میری ادھی کوٹی بھی قیمت نہیں ہن جدو اگلی تک پڑھنے ہاں کہن لگے میرے مالک جی کہ تت بن اج نہ مولو قیمت کون کرے تد پاواں ہن اگلی توکے پاویں میری ادھی کوڈی قیمت نہیں پر میرے مالکا جدھر توں میرا ہو گیوں اس دن دنیا وچ میری کوئی قیمت پا ہی نہیں سکدا پہلی توک وچ کیا میری قیمت کوئی نہیں تد بن اج نہ مولو قیمت کون کرے تد پاواں جے تینوں پا جاواں تے میری کوئی نہیں قیمت پا سکدا دیکھ دکھاوے ٹولو ہن ٹولا شبد بڑا پیارا ہے بابا فرید جی نے شبد ورتے ہیں جد اسی پڑھنے ہاں کہ خط نہ لائے کسمبڑے جل جاسی ٹولا ٹولا دا ارتھ ہوندا ہے پیارا دیکھ دکھاوے ٹولو ہن دیکھو دیکھ دکھاوے دو شبد نے کہندے نے میں ستگرو تو قربان جانا جن نے ٹولے نو پہلا آپ دیکھیا ہے تے کیول دیکھیا نہیں جنوں رب نے اینی طاقت دتی ہے دوجے نو بھی دکھا سکدا ہے دیکھ دکھاوے ٹولو میری قیمت کوئی نہیں پا سکدا جے پیارا پرماتما میرے تے نظر کر دے سچ جانیو کہ بندے دی کوئی قیمت نہیں جے جے گرو نال کھلو جائے تے اے دی دنیا وچ قیمت کوئی پا ہی نہیں سکدا دھیان دیو بانی دیاں میں دو تین ادھارنا دے کے اگے ترنا چاہنا دیکھو ایک شبد اسی پڑھنے ہاں بھگت رویداس جی کا انہاں پرمان دتا ہے بہار کے علاقے وچ اجے وی ایک رخ ہوندا ہے اونوں کہندے نے تاڑی دا رخ اس رخ دے وچوں جڑا رس چوندا ہے او دا نشہ شراب دی طرح او ہوندا ہے تے پرانے لوک جڑے سن او تاڑی دے رخ نوں اپوتر ماندے نے چنگا نہیں سمجھدے بابا رویداس جی کہندے نے مالک جی اے گرو گوبند سنگھ جی میں خاص کر کے گرو والے شبد لیاونا چاہنا کہ اسی تاڑی دے رخ دی طرح ہاں اپنے خومے دے نشے وچ اینے گلتان ہاں اپنے وکاراں دے نشے وچ اینے اسی مست ہاں کہ میرے مالک جی اپنی خومے کر کے اسی کتے بھی پروان نہیں تاڑی دا رخ اودے وچوں رس نکلدا ہے او نشے والا رخ کتے پروان نہیں پر جدو تاڑی دے رخ دا کاغذ بنا کے اودے اتے رام نام لکھیا جائے تے لوگ اسے تاڑی دے رخ دے کاغذ نو متھے ٹیکدے نے اسی تا تاڑی دے رخ دی طرح ہاں پر جدو ستگرو تیرا نام لکھیا جائے تے تاڑی دا رخ بھی جڑا ہے وہ قیمتی ہو جاندا ہے بھگت رویداس جی نے شبد ورتے نے کہن لگے تر تاڑ اپوتر کر مانیے رے جیسے کاگرا کرت بچارک تاڑی دا رخ اپوتر منیا جاندا ہے بھگت بھگوت لکھی ہے تے اوپر ہے پوجیا کر نمسکار جدو اودے تے بھگتی والے شبد لکھے گئے تے اسے رخ نو لوکی متھے ٹیکن لگ پیندے نے داتا تد بن اگ نہ مولو پر قیمت کون کرے تد پاواں جے تینوں پا جائیے تے پھر تاڑی دے رخ نو وی لوکی نمسکارا کر دے دوسرا پرمان عرض کراں کہ کیڑا کدی تکیو کوئی کیڑا وی آپاں شبد ورتنے ہوں تے اس کیڑے نو لوک مارن دا یتن کردے نے صاحب گرو گرنتھ صاحب نے ایک بچن کیا ہے کہندے نے ریشم دے کیڑے ول کدی چاکی ماریو خیر تاں او بھی ایک کیڑا ہی تے بابا گرو گرنتھ صاحب دے وچ بابا رویداس جی کہندے نے کہ مالک جی دوجے کیڑیاں نو لوک دیکھدیاں سار مسل دیندے نے اسی تاں ریشم دے کیڑے دی طرح ہاں ہن پرمان کیسا لیا انہاں کہن لگے ریشم دا کیڑا مت مان کرے کہ میرے کیڑے ہون سن کر کے میری قدریں کہنے لگے تیرے ورگے کئی کیڑے بندے نے مسل دیتے ریشم دے کیڑے کی قیمت آئے کیونکہ یہ کو ریشم پری ہوئی ہے. کہنے لگے مالک جی عام کیڑے دا ادھی کوڈی مل نہیں پر جدو ریشم دے کیڑے نو کوئی پالدا ہے تے اس کر کے وہ قیمت پی جاندی ہے کیونکہ وہ کل قیمتی ریشم ہے. صاحب نے بچن کیتا ہے کہنے لگے تم مختول سفید سفیل ہم بفرے جسکیرا کہ اسی تا میرے مالک کیڑے دی طرح نا تے تیرا نام ریشم دی طرح چٹا پیلا تو ریشم ہے تم مختول سفید سفیل ہم بفرے جسکیرا سات سنگت مل رہی ہے مادو جیسے مد پر مکھیرا. توجہ دیا جائے تاڑی دا روخ ہاں اسی پر قیمت تا جے تیرا نام لکھیا جائے ریشم دے کیڑے دی قیمت تا جے ریشم ہوئے تے تان گرو نانک صاحب کہنے جڑے تینوں پا گئے انہاں دی قیمت کوئی کہہ نہیں سکدا. تے اج آپاں انہاں پنجاں نوں جڑے میرے سات گرو نوں پا گئے انہاں گرو کے لالاں دا ذکر کرنا ہے. پاویں مہاپرش سانوں اتہاس دے پنیاں وچوں دس کے گئے میں بےنتی کراں کہ تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی پڑھن والےو کہ گرو گرنتھ صاحب دی امرت بانی دے وچ میرے داتار نے جس ہردے وچ بھی سائیں پرگٹ ہو گیا ہے اے نہیں دیکھیا اے چمڑے مرے پشواں دا کام کردا ہے اے نہیں دیکھیا اے کپڑے رنگن دا کام کردا ہے اے نہیں دیکھیا اے کپڑے بن دا کام کردا ہے اے نہیں دیکھیا گھر گھر دیاں بتیاں کرن دا کام نائی پونا کردا ہے اے نہیں دیکھیا اے بدنا پیچھے لا کے کھل باندھا ہے. میرے گرو نے چم نہیں دیکھیا اودے کام نو تاکے جاں او دی ذات نو دیکھے انہوں نندیا نہیں. سات گرو نے کہا جے تینوں پیاس لگی ہے اے نہ دیکھ پانڈا مٹی دے اے نہ دیکھ پانڈا کانسی دے اے نہ دیکھ پانڈا پتل دے تیرا سبندھ کیول پانی نال ہے جے رمضان دے اندروں نکلدا شبد تیری پیاس بجھاندا ہے تے مینوں او وی پروان جے نام دیو دے اندروں نکلدے بچن تیرے اندر دی ترپتی کردے نے او وی پروان نے جے سین دے شبد تیرے اندر نو ٹکا دیندے نے او وی پروان نے. تے گرمخو ایک بینتی میں کر دیاں دیکھو اج بھاویں ساڈے وچ ایک سوچی سمجھی چال چلی جا رہی ہے کہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دے وچوں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کراؤ کھما کرو. یہی کارن اج بھگتاں نال شبد گرو جوڑے جا رہے ہیں. میں کسے طرح ترخ نہیں کرتا بانی دے وچوں دلیل دینی ہے جیڑی گرو دی پدوی ہے نا. دیکھو گرو دی پدوی نو چیلنج کرنا ساڈے اندر دی اگیانتا ہوئے گی. جے کوئی کہے بھی گرو گرنتھ صاحب وچ تسی بھگتاں نو گرو دی تلتا نہیں دتی میں کہنا تسی سارے بانی پڑھن والے بیٹھے ہو کوئی گرو گرنتھ صاحب وچوں یہ تک لکھا دے کہ گرو ارجن دیو نے کسے گرو صاحب دی بانی درج کردیا پہلا یہ سرلیکھ دتا ہوئے کہ بانی گرو نانک دیو جی دی کتے دکھا دیو. پہلا شبد گرو گرنتھ صاحب دا ہوندا ہے راگ سری راگ محلہ پہلا. محلہ پہلا ہے اے نے کیا گرو نانک صاحب جی دی بانی. محلہ دوجا انہاں دا پہلا سلوک ہوندا ہے کہ جس پیارے سیو نیو اس آگے مر چلیے اے نہیں لکھیا کہ گرو انگد دیو جی دی بانی گرو امرداس جی دی بانی گرو رامداس جی دی بانی. شبد ورتے نے محلہ پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں تے نواں پر کوئی بھگت ایسا نہیں جی دی بانی آرمب کردے شبد جی نہ ورتیا ہوئے بانی آرمب ہوندی ہے. کہندے بانی بھگت کبیر جیو کی بانی بھگت رمداس جی کی بانی بھگت نام دیو جی کی اور دنیا دے لوگوں سمرتھ گرو اپنے لی شبد محلہ کیول شریر ورتدا ہے تے جنہاں نو لوگ ٹھوکر مارتے نے انہاں نو بھگت جی کہہ کے پکارتا پیا کی تن گرو گرنتھ صاحب دی وشیشتا نے. گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچ ہونا امر سنچار پے وچ اس ہندوستان دی دھرتی تے سات گرو گرو کلگی دھر جی نے میں کہنا کیسے کمال دی گل 39 سال دی عمر سی اس دی جس دن گیان ہویا کہ میں رب دا پتر ہاں میں کتاش وال نہیں جانا. 35 سال دی عمر سی جتن مہاتما بدھ نو گیان ہویا حیران کی دی گل کہ اسی کیساں دی قدر نہ جانیے. اج وشا بھی اگے چلنا کہ مہاتما بدھ جدن گھروں نکلیا سی تے پہلا کام انہیں رتوار نو کیا سی میرے کیس کٹ دے اودے کیس تلوار نال کٹے گئے تے جدن گیان ہویا 35 سال دی عمر وچ پہلا شبد کیا سی میرے کیس بن دیو کیونکہ گیان والے دے سر دے اوتے کیس ہی ہوندے. ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ, ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਦੁਆਰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਵਿਸਾਇਆ ਫੇਰੂ ਆਣ, ਫੇਰ ਆਣ ਨੀ ਫੇਰੂ ਦੇ ਰਾਹਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਫੇਰ ਆਣ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧੋਏਗਾ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਫੇਰੂ ਆਣ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆ ਕੂੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਪੱਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 7 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਤਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਣਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, 7 ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਖਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਨ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੜੋ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂਮਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਹਿ ਰੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, 5 ਨੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਸਾ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਰਬ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵਾਰਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਵੀ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਤਰਾ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ 1 ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ جنی دیر تک سکھ جگت رہے گا تیرے پتر دی کدی موت نہیں ہوے گی، تیرا پتر تیری گیود وچ کھیلدی رہے۔ پوچھا ستگرو کیڑا پتر؟ کہن لگے پیارے بھائی دیا سنگھ، تسی مینو سر دتا، میں اپنی گود وچ سینے دا امرت تہانوں دتا، تے اج تو بعد تسی ماتا صاحب کور دی گود وچ بہ جانا۔ میں کہنا ماں جیڑے پیارے گرو کے سن تینوں انہاں نے ماں کیا، تے تینوں اینا اچا رتبہ دتا ماں کہ انہاں نوں تینوں پتر تہانوں پتر کہن دا صدکار دین دا رب ولو گرو ولو کرپا ہوئی۔ جیڑی بینتی کر لگا، کھندا باٹا لے ہے سرب لو دا باٹا، دو تارا کھنڈا، پتاسے شبد بھی ورتے نے کہ نرمل جالے ہے، ویسے دودھ کیوں نہیں ورتیا؟ دھیان دیا جی، حضور نے جل جو ہے یہ نمرتا دا پرتیق ہے، جل جو ہے یہ سچمتا دا نرملتائی دا پرتیق تے نمرتا دا پرتیق ہے۔ پتاسے چھوٹے وڈے نے جدو اڑ جان تا کیول مٹھاس رہ جاندی، چھوٹے وڈے دے آکار ختم ہو جاندا۔ کرپان دی تھان تے گرو صاحب نے کھنڈے دی ورتوں کیوں کیتی ہے؟ اے دا بھاو اے وے گرمکھ ودوان نے، کوئی نہیں ڈاکٹر تارن سنگھ، انہاں نے کوئی ساخی کھنڈن نہیں کیتی، وہ کہندے نے گرو گھر وچ کیول بھگتی نہیں، اے تے بھگتی تے شکتی، سنت تے سپاہی، میری تے پیری، ہرمندر تے اکال تخت، رباب تے نگارا، ایتھے سجنوں کہ جدو کھنڈے دا امر تیار کیتا ہے، دو تارا کھنڈا جڑا ہے اے میری تے پیری دا پرتیق سی، دونوں اکٹھے دتے نے امرت دی داد۔ جدو دین لگے پہلی بانی میرے سات گرو نے جپ پڑی، میں اس کر کے بینتی اج کرنی چاہنا کہ امرت بن کیویں گیا، تے پچھلے دنوں تو شبد ورت رہے ہاں کہ سکھا امرت دیا بانیاں ہی نیت نیم دیا بانیاں نے، جڑا سکھ نیت نیم کرتا رہے او دے اندروں کدی ریت دی کاٹ نہیں ہوندی، کدی او دے اندر توٹا نہیں ہوندا، کیونکہ جدو سویرے گٹکا چک جا چونکڑا مار پانچ بانیاں دا نیت نیم کرتا ہے، ادو اکھاں سجل ہو کے کہنیاں نے گرو گوبند سنگھ جدن تیرا پتر بنیا سا نا، یہ پانچ بانیاں وچ گواہ نے، انہاں نوں پڑھن تو بعد تو میرا باپو بن گیا تے میں تیرا پتر بن گیا سا۔ روز جو بانی دتی، ہن تکو جپجی صاحب دی بانی آرمب ہوئی ہے، سکھ نے آنندپور دا واسی بنتا ہے امرت چھک کے، بانیاں دی ترتیب دیکھو، حضور نے پہلی بانی جپ شروع کی تھی، تے جپجی صاحب دی بانی اوہ ہے جیڑی ساڈے امرت وچ پڑھی جاندی ہے، جیڑے ساڈے نتنے وچ پڑھی جاندی ہے، موت تو بعد بھی بانی پڑھی جاندی ہے، خوشی گمی ویلے بھی یہ بانی پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے جپ شروع کیتا تے پہلی گل کہی، خالصاں میرا مقصد تینوں ایک دے نال جوڑنا ہے، پہلا شبد آیا ایک اوہنکار، پھر کہن لگے میں او دے میں ایک نال جوڑنا ہے جنہیں صدیب کا رہنا ہے سات نام، میں او دے نال جوڑنا چاہنا جڑا سب نو بنا کے سب وچ بیٹا ہے کرتا پرخ، میں چاہنا تو ایک نال جڑے تے نرپو ہو جائیں، نرویر ہو جائیں، تو سمے تو رہت ہو جائیں، اکال مورت تو بن جائیں، کہن لگے جنا تو رہت ہو جائیں، تے سدھے سدھ پرکاش مان تو ہو جائیں، پر یہ ایک تینو تا ملے گا جے گر پرساد لیں گا، تے پھر میں چوک ماتر پنچی چات پاڑیے، باتاں تیار ہون لگا ہے اور تیار ہون لگی ہے، تے پہلی بانی جپ سہ پڑی ایک اوہنکار تو لے کے نانک ہو سی پی سچ تک جپ کر دیا، اگے حضور نے پہلی پوڑی شروع کی تھی، سچ جانو سکھی دا پہلا لیسن کی حکم مننا ہے، جڑا بندہ ترک کر دے ان وجہ تک پتہ ہی نہیں کہ سکھی دا پہلا پاٹھ کی۔ حضور نے شبد برتے کہنے نے میں چاہنا تو سچیار ہو جائیں، تے گرو گوبند سنگھ چاہتے نے میں سچیار نو شبد خالصہ دے کے جاواں، سچیار تے خالصہ ارتھ اکو ہی نے، جنوں گرو نانک ستیار بنانا چاہتے نے انہوں گرو گوبند سنگھ نے خالصہ بنایا، دو نانک گل کے سچیارو بنے گا جو گرو دا حکم منے گا۔ گل حکم تو شروع ہوئی، پہلی پوڑی شروع کی تھی، تے گل ننے تو پائیے، اے نہیں کیا کہ میں پچھلی منوت نو مننا وا، کہن لگے سچیار بن نہیں تے تیر تھان تے نہ پٹکدا رہی، سچیار بن نہیں تے پخنڈیاں والیاں اکھاں نہ بند کریں، سچیار بن نہیں کیول دولت اکٹھی نہ کری جائیں، جے سچیار بن نہیں کیول چلاکیاں چستیاں نہ کریں، سچ جانی سچیار وہ بنے گا جڑا حکم تے رضا بھی زندگی بتیت کرے گا۔ ਕਦੀ ਸਵਈਆ ਪੜੋ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਬ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨ ਏਕ ਪਛਾਣੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜੋ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਨਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਬਈ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਬਣੀ ਏ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੀ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੜਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਮਤਾ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਪ ਤਪ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਦਾਓ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੇ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਅਸੰਖਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ। ਜਪ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੋ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਪੜਿਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇ, ਪਰ ਬੰਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸੱਚ ਖੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਪ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ। ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਰਤੀਬ ਦਿਓ ਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਪ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਪ ਤੇ ਅਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮੋ ਨਮਸਤੰ ਨਮਸਤਵੰ ਨਮਸਤਸਤ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸ਼ੈ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਤਾਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਨਾ ਸ਼ਤਰਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੇ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਮਸਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਕੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਨਮਸਤਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਏ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਡੰਡੋਤ ਡੰਡੋਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਡੰਡੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, مالک دی مرضی ہے ڈنگوری نو کسے گھر دے کونے وچ رکھدا ہے، مالک دی مرضی ہے ڈنڈے نو منجی دے تھلے سٹدا ہے، مالک دی مرضی ہے ڈنڈے نو چوک کے کسے دے سر وچ ماردا ہے، تے جے پچھے ڈنڈیا تیری اپنی مرضی کوئی نہیں، وہ کہندا ہے جدن دا اے دے ہاتھ وچ ڈنڈا بن کے آ گیا میری اپنی مرضی ختم ہو گئی ہے، ڈنڈا اوت دا مطلب ہی اے وے کہ ڈنڈے دی طرح اپنی مرضی نو ختم کر دے۔ صاحب نے کہا جدو نمسکار کرے گا یہ ڈنڈوت ہوئے گی، یہ سچ جانی جی جپ پڑھنے ہاں تے صاحب حکم تو شروع کر کے کیتی چھٹی نال تک لے جاندے نے، تے جدو جاپ نمستنگ تو شروع کرنے ہاں تے سمپورنتا کردے نے۔ سجنا کیول آ لوک دا دکھ نہیں، چتر چکر ورتی چتر چکر بھگتے سویم بب سبن سربدا سرب سرب جگتے دوکالنگ پرناشی دیالنگ سروپے، چیتے رکھی امرت تو ڈولے گا نہیں جی جاپ رہے گا، کیونکہ سدا انگ سنگے اپنگن بپوتے، وہ تیرے انگ سنگ رہے گا۔ جاپ دی بانی وچ انگ سنگ رہ کے نمسکار کرن دی جائز دسی، جدو آ گئے سوئیے تے سدا سوئیاں وچ کرپا کیتی، کہن لگے سکھا کتے چار چکے ہو جان تے مان وچ نہ متیا جائی، کتے کمائی کرن لگ پے تے خومے وچ نہ پھس جائی۔ صاحب کہنے میں بڑی دنیا دیکھی ہے، سراوک شدھ سموہ سدھان کے دیکھ پریو کر جوگ جتی کے، سور سدھارتن شدھ سدھا وچ سنت سموہ انیک متی کے، سارے دیش کو دیکھ رہے ہو مت کو نہ دیکھیے تے پران پتی کے، سری بھگوان کی پائے کرپا ہوتے ایک رتی بنا، ایک رتی کے رب دے چرنا وچ رتے جان تو بنا تیری قیمت رتی نہیں پینی۔ تو جو دیو جے تیرے سامنے سکھا کتے دولت والے آن تے امرتاری سکھا انہاں دی کان نہ منی، کیوں کہن لگے جیت پر سب دیش دشان کو باجت ڈھول مردنگ نگارے، گنجت گوڑ گجان کے سندر کھلسط ہے راجا جارے، پوت پویک بھوان کے پوپت کون گنے نی جات بچارے، شری پت شری بھگوان بھجے بن انت کو انت کے، تانس دارے مر کے چلے گئے جما دے گھر نوں توں کدی کانک منی۔ اے گرو کلگی والیا پہلا تسی جپ کیا پھر تسی جاپ کیا، ہوں سوئیاں بھی سانا کوئی دسنا چاہتے ہو؟ توجہ دیو امرت دی تیجی بانی سی سوئیے، کہن لگے میں تینوں دسنا چاہنا وا پاویں جپ کریں پاویں نمسکار کردے جاپ کریں، جپ تے جاپ تا پروانے کہ ساج کہوں سن لے ہو سب ہے جن پریم کیو تینی پرا پایو پریم کریں۔ توجہ دیو ہوں چوتھی بانی آئی چو پیسے، ویکھو میں پچھلی باری کتے قرض کر کے گیا سا، سکھ نو توپ سکھ نو تلوار سکھ نو گولیاں پھانسیاں کوئی بھی ختم نہیں کر سکتی، پر جدوں بھی جگیاسو دی موت ہوندی ہے اپنے مرشد تے شک کر کے ہوندی، سچ جانی جدو اپنے مرشد تے شک آ جائے۔ سونی روز چنا نو تردی سی، میں صرف سنکھیپ وچ عرض کراں، پاویں کچا بھانڈا سی ایک دن من وچ آیا سی کہ عشق تا پیار تا ہے پر اودی اکھ دے وچ ایک چھوٹا جا داغ ہے، ایک چھوٹے جا داغ دے شک نے سونی نو ڈوب کے رکھ دیتا۔ بس ایک میں بینتی کراں امرت دے امرت سار دے تے کھنڈے باٹے دے امرت دے بانی تے شک نہ کریو، جدو تسی جاندے ہو اتھوں پاویں مہاپرش آؤندے نے انہاں دے ستھاناں تے جی صدکے جاؤ، جے گرو نانک صاحب دی سکھی نو پیار کردے ہو گرو رام داس دے چرناں وچ متھا ٹیکنا کدی نہ بھلو، ہرمندر ساڈا تراک ہے۔ خیر حضور نے سوئیاں تو بعد آئی چوتھی بانی چو پئی، کہن لگے سجنا جپ کیتا ہوئے جاپ کیتا ہوئے پریم کیتا ہوئے تے اے دا وی مان نہیں کریدا تے بینتی کریا کری خمری کرو خاص دے رچھا پورن ہوئے چت کی اچھا کی اچھا تب چرنن من رہے کمارا اپنا جان کرو پرت پارا۔ آخیر تے پھر گل کی سجنا روز بینتی کری کہ ایک بار جن تو میں سنبھارا کال پاس تے تائیں ابھارا، جن نر نام تہارو کا دارت دشت دوکتے رہا، کھڑگ کیت کرپان پکڑن والیا کھڑگ کیت میں شرن تہاری آپ آ دے لو گواری، میرے تے مرکا کرپا کر۔ جدو چوک ہی پڑی صاحب نے خیر تے سمپورنتا کیتی سجنا گرو دے در تو کتے کتے جائی نہ، جپ دتا جاپ پڑھیا سدا سوئیے پڑھیے چو پئی دا پاٹھ کیتا، آخیر تے سکھ نو آنند پور دا واسی بنانا سی، امرت دی وچار آرمبھ کیتی سی۔ امرت دا ارتھ یہ وے کہ جدے اتے موت دا پہ نہیں، आनंद विच ठिकाणा सी। पंजवी बाणी पढ़ी गई, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। नाल क्या सजना, जे आनंद लैणे कदी मन नूं गुरु तो दूर ना करी। ए मन मेरिया तू सदा रो खरनाले, मन नूं समझाण लग्या क्या आनंदपुर दा वासी बनई ते चलाकी ना वरती। एक विद्वान ने बड़े सोहने शब्द कहे ने, आनंदपुर साहिब नूं रस्ती दो जांदे सन उस वेले। एक ये ना समझो कि किसी दे शहर ते तल क्यों गल करन दा टंग है। एक हुशियारपुर दा रस्ता सी ते एक कीरतपुर दा रस्ता सी। चेते रखी आनंदपुर जाण दे रस्ते दो ने, जोगा हुक्म मन के तुरिया है। जदो हुशियारपुर दे रस्ते ते आए, अंदर दी चलाकी ने राह विच रोक लिया है। जे आनंदपुर नूं जाणी ते कीर्ति दे रस्ते वर्गा होर सौखा रस्ता ही कोई। कीर्ति दा रस्ता है जिहड़ा अनंत ते लै जाएगा। साहिब ने कहा रब न रही पर मना चलाकियां ना वरती, क्योंकि ए मन चंचला चतुराई किना ना पाया। नाल क्या जे चलाकी नहीं मता जिया ते माण करके कही जाए, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ध्यान दिया जे। फिर गल करदिया करदे मैं चूक मात्र चल रहा, अखीर ते अमृत दी गल आई। कह लगे अमृत ओना अखा भी जिन्ना विच पै जाए ओना नू विश भी खरी का रूप लगदा है। अमृत जिन्नू मिल जाए ओदे कन्ना विच भी सच दी बाणी जांदी है। ते हकीकत एवे अमृत जिन्नू मिल जाए ओदी रसना भी आंदला छड़ दिंदी है। अमृत जिन्नू मिल जाए अखीर दियां पौड़ियां कईयां दसम द्वारे विच रोज अमृत चकदा। गुरखा तेनू ए पंज बाणियां जेड़ियां अमृत दियां पढ़ियां, एवे नहीं कि पंज बाणियां पढ़ दित्तियां जी, पर नहीं एक एक बाणी का सिद्धांत दिता। अखीर ते शब्द वरते के खार जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। तवजो ज्यादे दसवां गुप्त रखाया ते महाराज उस गुप्त तक किवें जाने। कह लगे कि योग साधना नाल, कि प्राणायाम नाल, कि जल धारिया नाल, कि निवली कर्म करके, कि सन्यासियां वाले बाणे धारण करके। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा ते गुरु कलगी दर बाणी पढ़द्या कहिंदे ने सिखा, जे दसम द्वार तक जाने ही ते चेते रखी प्राणायाम नहीं, उस अमृत नूं चखनी ते गुरु ते भावना बना लवी। बस हुक्म मन्नी। कह लगे प्यारे के हर जियो गुफा अंदर रख के, पाठ कथा नहीं कर जियो, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन, नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरु द्वारा लाए भावनी। और जिदी गुरु दे चरणा विच भावना बन जाए, इकना दसवां द्वार दिखाया, तै अनेक रूप नौ नव निध तिस दा अंत न जाई पाया। अखीर दी पौड़ी जदों आई कह लगे आनंदपुर जांदिया सोहले गांदे जाई, ए साचा सोहला साचे कर गावो, गावो ता सोहला घर साचे जिथे सदा सच ध्यान है। कह लगे सोहले दा अर्थ खुशी दे गीत गाउंदे जाना। कह लगे सोहले गाउंदा जाई आनंदपुर दा वासी बनेगा, ते जिदन तू आनंदपुर दा वासी बन गया जिन्ना दुखा तो जिन्ना चिंता तो जिस झोरे तो दिन रात कंबना है, अमृत तेरू आनंद देगा, आप आनंद पा के लोकां नूं भी आनंद सुनाई। मैं बेनती कीती सी पिछली बार कि आनंद साहिब दी बाणी विच तीन शब्द आए ने, आनंद भया आनंद जाणिया आनंद सुनो। तीन गल्लां कहियां ने। कहिंदे ने भया है, भया दा मतलब कि मैनूं महसूस होया है। कहन लगे सच जाणो मैं आप जान लिया है, ते जानण वाला कहिंदा लोको आओ मैं तुहानूं आनंद दी गल सुणावां। महाराज ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਬਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅੰਤ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। کہ روز گرو چرنا نہ لگی تے تیرے اندر امرت سنچار ہویا کرے گا. بنوت نانک گر چرن لاگے باجے انہد تورے. حضور نے پانچ بانیاں اکاگرتا دے نال پڑھ کے آپ سمرت نے امرت دی دا تیار کیتی ہے. پنجاں نو امرت دتا ہے تے میں بینتی کراں 17 واری انہاں نو فتح بلان دی جائے دسی. جدو امرت پان کرنے ہاں 15 واری تاں امرت دی دات لیندے ہاں, 2 واری مٹھا ٹیکدے ہاں تے اٹھدے ہاں. حضور نے پہلا 5 کٹ امرت دے چھکائے نے تے ایک گل سمجھائی کہ اندر دی بکھ اتارن دے لئی تیرے اندر نام امرت پیدا کرن دے لئی کھنڈے باٹے دا امرت اندر پرویش کیتا. تے جدو امرت چھکایا تے نال اے شبد کہے کہ اج تو بعد تو واہگرو جی کا خالصہ بن گیا ہے, اج تو بعد تیری فتح واہگرو جی دی فتح ہوئے گی. 5 چولے امرت دے شکا کے کیا رب میر کرے روز بانی پڑے سکھا تیرے اندر امرت دا سنچار چلے. دھیان دیا جے. اس تو بعد حضور نے 5 چھٹے نیتراں وچ پائے نے. میں پچھلے دن بینتی کیتی سی 83% وکار بندے دیاں اکھاں ہی اندر جاندے. حقیقت جی اکھاں ورگی رب دی دتی ہوئی دات بھی کوئی نہیں, تے سچ جانو جنی خواری یہ پیدا کر دیا نے انی خواری بھی کوئی نہیں پیدا کرتا. رب نے ایکو جہ انہاں نوں بنایا ہے کہ انہاں دیاں پتلیاں باقی سارے انگ ودے کردے نے, پر اکھاں دی اندر والی جڑی پتلی ہے مرن تو لے کے جنم تو لے کے موت تک اونی رہندی ہے. حیرانگی دی گل, تھوڑی جی ہوا چلدی ہوئے تے رب دے لائے ہوئے شٹر انہاں قیمتی خزانے نوں ٹک لیندے. پھر انہاں نوں طاقت نہیں دتی ہے, یہ کیول دیکھدیاں نے تے نیگیٹو من نوں دے دیندیاں نے. پاپی من کی کردا ہے جدو اکانت وچ بہندا ہے اکھاں دے دتے ہوئے نیگیٹو دیاں فوٹو بنا بنا دیکھی جاندے. یہ جھوٹ کوئی نہیں. 83% بندے دے اندر میل کیول اکھاں ہی جاندی ہے. جے رب میر کرے نیتراں نوں امرت دی داد دتی تے نال شبد کہے کہ تیرا من بھی امرت نال تیر نہ رنگیا جائے تے رب میر کرے تیری نیتراں وچوں بھی امرت چرن لگ پے. پرت کے تیجا شیش وچ پایا امرت, پاویں سی شبد ورتنے کیساں وچ پایا. تے پچھلے دنوں دا آنند اس کر کے آ رہا ہے کہ ہر بلارا رب میر کرے کہ ساڈے دیوان اسی طرح لگ دے رہن. تاں ہی تاں شبد ورتے سن کہ لاگ تے دیوان رہیں گاو تے سجان رہیں. کہن لگے نار شبد ورتے سن جھول تے نشان رہیں پنت مہاراج کے. دیوان دا مطلب اے نہیں کہ ایک دوجے اتنے, دیوان دا مطلب کٹاکش نہیں, دیوان دا مطلب ہے ایک دوجے دی گل نوں سن کے یتن کیتا جائے کہ گرو دی گل کیتی جائے. سہم کرپالو جی نے 5 چولے امرت دے اندر دتے کہ تیرے اندر دی دیکھ لتھے تے امرت سنچار چلے. 5 نیتراں وچ چھٹے مارے کہ اکھاں امرت نال پھٹ جان تے 5 جڑے نے شیش وچ 5 واری رحمتاں کیتیاں. پاویں سی کہنے کیساں وچ پائے کیس تاں داڑے دے وی نے گرمخو, امرت شیش وچ پایا گیا ہے. تسی سیانے بیٹھے ہو کبھی دیکھے ہو ہندو پجاری جدو پنڈت پوجا کردا ہے ساڈے سکھ سوال کردے نے سر کیوں ٹکیا جاندا ہے. میں اگے بینتی کرنی ہندو نو کدی پوجا کردے دیکھو او سر دے اتنے پرنا لے لیندا ہے. صاحب نے شبد بھی ورتے نے کہ پڑھ پستک سندیا بادنگ سن پوجس بگل سمادنگ مکھ چوٹ میں پوکن سارنگ ترے پاس تہال بچارنگ گل مالا تلک للاٹنگ دوئے توتی بستر کپاٹم. سر دے اتنے کپڑا دینا ہے. مسلمان نو کدی نماز پڑھنے دیکھو او اپنے سر تے ٹوپی لائے گا. یہودی نو کدی عبادت کر دیا دیکھو اپنے سر نو ٹک دے. کدی فادر نو ٹکو پادری نو اپنے سر نو ٹک دے. او تاں کیول کچھ سمے لئی ٹک دے نے. جے پوچھا جائے تو ہو سکدا اتر کوئی نہ ہوئے پر گرمت نے اتر دیتا ہے. کہن لگے اصل وچ جدوں رب دے چرناں وچ بندے نے جھکنا ہے پوجا پاٹ ویلے پتا نہیں کس دن یہ دسم وچوں امرت دیاں بوندا چوڑیاں نے. او کیول ایک دو گھڑیاں ڈکدے نے. تو سدا لئی سر نو ڈھک کے رکھی کیونکہ سکھ نو نام نہیں بھلنا تے یہ سیچ وچوں ہمیشہ امرت چوندی رہنا ہے. سچ جانو اے کیول کیس ڈکن دی گل ہی. کیس تادل کرنے ہی کہ کیس داڑے دے بھی نہیں. یہ کیوں نہیں ڈکدے پئے. انہاں تکینیاں داڑا پرکاش کر کے رکھو ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕਿਓ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕਰਹਿਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਦ ਤੇ ਨਖੇਦ। ਬਿੱਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਖੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਰਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣ ਆਏ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਨਦੌਣ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੰਗਣਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਘਾਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਛਲ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਪੰਡਤਾ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਕਿਨ ਬਿੰਦ ਪਾਮੂ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ, ਅੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸਾਗਰ ਪੰਡਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਛਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਸੱਤਿਆ, ਖਾਰਾਪਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦ ਵਾਹੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਇੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਦਲ, ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੀ? ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, تے سب کچھ فنا ہو جانے اس رب دا شکر کر کروڑا سال ہو گئے نے تے کروڑا کو ترتے پئے نے اینی مریادا بنی ایک دوجے دے نال ٹکراندے نہیں پئے کی رب دی مریادا نہیں میں اگے رہت ول ہونا مریادا پے وچ اند پیرا سرپار پے وچ راجا ترن دوار پے وچ سورج پے وچ چند کو کروڑی چمت نانت کروڑا کو چلن تو بعد بھی سورج اپنے ترے تے ترتی اپنے ترے تے چندرما اپنے ٹکانے تے وے کی رب دی مریادا نہیں حضور کرپالو نے کیا پائی گرداس نے بڑے سونے ایک بچن کہن اسی کئی وری کہنے نا جڑا ملدا ہے میری مکتی کیویں ہوے گی میں ایک بینتی کراں میں چاہنا وا کہ ارداس کیتی جائے داتا مکتی نہیں ہر جنم دئی سکھ دے کر دئی تیری بانی پڑھ دے رہی ادو وا سچ کھان جی کوئی حقیقت سکھی تو وڈا سچ کھان کی بھائی منی سنگھ نے یہی شبد کہے سن 80 سال دے بابے نے جدو تکھا کر کے ٹوکھا کٹن لگے تے کیا سی بابا ایک عمر پرت کے لبنی نہیں دودھ ورگا چٹا داڑا یہ شریر نہیں پرت کے لبنا تے رتن سنگھ پنگو کہنے اس بابے دے شبد سن شریر پہلا ملیا ہے کہنے لگے پہلا ملیا ہے کہنے نے کئی جنم شریر دی کالنا تو بعد سکھی ملی ہے شریر پہ برت کے مل جائے گا پر گرو گوبند سنگھ دی سکھی برت برت کے نہیں ملی شبد ورتے دہی کس کی باپری جے سکھی ثابت ہوئے دہی تو آمن جان ہے سکھی ملا ہے کب کو شریر مل گئے پر سکھی نہیں اچھیتی ملتی میں بینتی کرا جڑی عرض کر رہا بھائی صاحب کہنے میرے دیہ پروار نے مکتی نالوں پوچھا کیوں میں صرف ادھارنا دے دینا وہ کہندے نے باج کھلے نالوں ڈور نال بجا ہویا چنگا ہے مریادا کیوں چنگی ہے کہن لگے کھلا ہوئے گا تے پتہ نہیں ڈوری تو کھلا کنے کو جیواں دا گھات کرے گا بجا ہویا کٹو کر جیو گھاتے نہیں نا کرتا کہن لگے چکوی دی اڈاری نالوں یہ پنجرا چنگا ہے پوچھا کیوں کہن لگے چکوی کھلی ہو کے مریادا تو بنا ترے تے رات نو چکوے تو وچھوڑے پہن گے جے پنجرے وچ بیٹھی رہ تے پنجرا او دا وچھوڑا کدی پہن ہی نہیں دیندا تیجی ادھارن دتی کہن لگے طوطیاں پاویں تو باغاں وچ جا کے پھل چکھنا ہے رب میر کرے تینوں پنجرا مل جائے کیونکہ باہر کوئی شکار تیرا کر جائے گا پنجرے وچ بیٹھے ہویاں دا تے بلا وی کچھ نہیں بگاڑ سکدا کہن لگے ڈوری نال بچے کوئی باج نے جیو گھات نہیں کرنا چکوی تے چکوا پنجرے وچ بجے وچھوڑے نہیں تے سچ جانی طوطا پنجرے وچ ہووے تے بلا کچھ نہیں بگاڑ سکدا ہے گرو نانک صاحب مینوں او آزادی نہیں چاہیدی جیڑی آزادی میری زندگی دا کھان کر دے مینوں او مریادا دئی تیرے مریادا دے پنجرے وچ رہ کے میں زندگی دا سکھ مان جا مریادا اینوں تے اے نہ شبدی اے کہ پابندی ساڈے تے لا دتی حضور کرپالو جی نے کیا رہت رکھ میں ایک ادھارن دے کے سمپورنتا والے پاسے جانا کیونکہ سما ہو چکا ہے کیونکہ جیوں جیوں دا اسی وچار شروع کیتی ہے یتن کرنا ہونا بھی اینا سبجیکٹ اج پورا ہو جائے گا سچ جانو سکھی دا خزانہ ہی اینا ہے کہ جتنا مرضی سنائی جو ادا انتی کوئی میں کہنا دا کوئی تھا نہیں بابا جی نے کرپا کیتی مریادا دی گل سب تو پہلا ریت دی گل گرو گرنتھ صاحب بھگت کبیر جی کیتی تے سب تو پہلا خالصا شبد بھی بھگت کبیر جی نے ورتے کہو کبیر جن پے خالصے ہن تکیو اسی کہاں گے بھی او کبیر مریادا دی گل کیویں کیتی او کہن لگے رب جی میں تیرے کول رہنا چاہنا پر ریت مریادا وچ رہ کے ریت تو باہر جا کے نہیں انہاں دی گوڑی راگ دی ایک توکے او دے ارد ضرور کرنے نے او توک ہے اپ تیج بائے پرتھمی آکاسا ایسی رہت رہوں ہر پاسا اینا تکامل تھوڑی جی توجہ دے آجے پنج شبد نے اپ دا اکھری ہتھے تے پانی تیج تیج دا ارتھ آگے اپ تیج بائے بائے دا ارتھ خواں پرتھوی دا ارتھ آپا کران گے ترتی تے آکاسا کہن لگے اپ تیج بائے پرتھمی آکاسا پنج تت نے پانی دا ہوا دا آکاش دا مٹی دا یہ سارے جڑے پنج تت نے رب میر کری میں پنجاں تتاں والی ریت لے کے تیرے کو رہنا چاہنا ہن اسی بڑی بڑی یہ تک پڑی ہونی ہے تے سمجھاں گے بھی یہ ریت کیڑی ہے جیڑی ریت کبیر جی منگتے پے نے وہ بھی کہنے میرے جیون نوں مریادا دے اپ تیج بائے پرتھمی آکاشا ایسی ریت رہوں ہر بس میں یہو جی رہت رکھ کے تیرے کو رہاں. دھیان دیا جی گرمخ پانی دی اپنی رہت مریادا ہے, اگ دی اپنی مریادا ہے, ہوا دی اپنی مریادا ہے, مٹی دی اپنی مریادا ہے, تے آکاش دی اپنی رہت ہے. تھوڑی جی کاگرتا نہ سنیو جیڑی میں بےنتی کرنی چاہنا. بچنا ہے پانی دی مریادا کہیے جی, وہ کہن لگے رب جی جے تو مینو اپنے کو رکھنا ہے تے پانی ورگی مریادا دے, جنا مرضی وہ دھرتی تے صبر کر لے پر اپنے اندر دی نرملتائی وہ کدی جان ہی نہیں دیتا. پانی جتھا بھی چلا جائے وہ دے اندر نرملتائی دے انس پہ رہندے نے. کہن لگے میں پانی دی طرح نرملتائی لینی چاہنا وا, تے شبد ورتے کہ برہم جانی نرمل تے نرملا جیسے میل نہ لاگ جلا, مینو پانی ورگی مریادا دیں. دوجا شبد سی کہ آپ تیج مینو اگ ورگی مریادا دیں. کہن لگے کہ برہم گیانی کا یہ ہے گناہوں نانک جو پاوک کا سہج سبھا, مینو اگ ورگی مریادا دے دے. اگ سار دی کا محل نو اگ آ کے کنچن نو شدھ کر دیں دیے, مینو اگ ورگی مریادا دیں. کسے دے گھر سارن والی نہیں او مریادا دیں دی, میں اپنے من نو چنگی طرح محل نو سار کے شدھ کر لوں. اگ تو میں شدھتا دا گن لینا, پانی تو نرملتا دا گن لینا. اپ تیج بائے تیجی مریادا مینو ہوا ورگی دے دیں. ہوا دی مریادا کی ہے, کہن لگے بنا وتکرے تو ہر ایک نو سپرش کر کے سکھ دیں دیے. برہم گیانی کا درشت سمان جو راج رنگ کو لاگے تل پوان, جی میں برابر چلتی خوا. تے چوتھا شبد انہاں ورتیا مینو دھرتی ورگی مریادا دے دی. دھرتی دی مریادا کی ہے, اونوں کئی نال پٹ لو تے گلا کوئی نہیں, تے چونکا چندن نال لپ دیو تے اونے شاباش نہیں دے. برہم گیانی کا دھیرج ایک جو بسدا کو کھودا کیوں چندن لیپ, تے کرپا کری مینو آکاش ورگی مریادا دئی. برہم گیانی کا من پرگاس جو تر اوپر آغاز, آسمان ورگا مینو کھلا دل دے دی, آسمان ورگی وشالتا دے دی. تے سچ جانو آسمان کدی کھیڑا نہیں کھلدا, آسمان ورگی مریادا دئی. او پاپیاں پنیاں نو کوکرمیاں نو ساریاں نو اپنی جھولی وچ لے کے بیٹھا ہے, مینو ایہو جی مریادا دے دئی میں آکاش دی طرح کسے تو نفرت نہ کراں, سم درشتی نال ساریاں نو اپنے گلے نہ لا سکاں. کبیر جی نے کہا مینو ایہو جی مریادا دے دے, धरती वर्गी, पानी वर्गी, पौन वर्गी, आकाश वर्गी. कल नू अगे शुरू करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह दी दित्ती कोई रहत मर्यादा, रहता की ने ते कुरहता की ने, दस्तार क्यों बनने आ, केस क्यों कटे जांदे ने, इहने भी क्यों रखने ते सवाल ही कोई नहीं, क्योंकि रब ने दित्ते हुए केस शुरू ते ने. दाता मेल करे, कल हो सकता है समा जिस तरह लिखा जाएगा आप संगत दे दीदार ही करांगे. वाहिगुरु जी का
1: परम सत्कार योग सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी विच सशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. सतगुरु जी दी अपार रहमत सदका उना दी पवित्र हजूरी विच बैठ के उना वल्लों दृढ़ाए गए गुरमत ज्ञान नू असी विचारन दी कोशिश कर रहे हां. अज दा दिन साडे इतिहास दा बहुत उगा दिन है. श्री ननकाणा साहिब दे नाम तो असी सारे वाकिफ हां. अज दे दिन उथे एक महान साका हो गुजरिया है. उस दे इतिहास, उस दे पिछोकड़ संबंधी कुछ चर्चा अज दे समय अंदर असा करनी है. कल गुरमत दे इस सिद्धांत दी असी गल कर रहे सां. मूल मंत्र अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह मनुख मात्र नू ए दृढ़ करवाउंदे ने कि वाहिगुरु अकाल पुरख जो एक है वो अकाल मूर्त है, ते सिख ने उस अकाल मूर्त विच अपने आपे नू जज़ब करना है. اتھوں ہی آیا ہے تے اوہی اس دی انتم منزل ہے۔ جدوں سکھ اکال مورت نوں اپنا عشت اپنا آشا ادیش میتھ لیندا ہے تاں اُدے واسطے جڑی موت

روکنا گڈی کا بڑا لازمی بہت لازمی جس اسٹیشن پہ بندہ رکنا چاہتا ہے جو روکے ہی نہ تو سکھ کی تھان پہ پھر دکھ دے دے گی. اس واسطے بندے نے چاہے وہ جانور سن ہاتھی سن گھوڑے بلد اٹھ اتیاد یا ریلا موٹر گڈیاں نے انہوں قابو رکھنے واسطے لگام انکش کے بریک بقاعدہ جو ہے نال لائیا تاکہ سارا نظام جڑا ہے یہ قابو ہوگئے. جو بے قابو ہے وہ سکھ کی تھان پہ دکھ دینا. ودھان بنائے دھرم دے سماج دے راجنیتی دے میل اس واسطے کہ یہ اموڑ نہ چلن بے قابو نہ چلن. پر کھمن کرنی کچھ سمے تو پنجاب دے جو راجنیتی دی گڈی چلتی پی سی وہ بنا بریکاں دی چلتی پی سی تے کئی نے کتل کے ریل اے بس لنگی جا رہی سی. یہ وہ ہاتھی جن کے سر تے انکش نہیں سی وہ اٹھ سی جنہیں نک دے چلے نہیں سی. جو دوڑ کے رہا سی کدھر مڑنا ہے کتنے رکنا ہے یہ بھول گیا تے کچلتا ہی رہا کچلتا رہا. ہزاروں بندیاں نوں اس نے اس دو سال میں کچھ لیا. پر جتھے تک اج کی قتل کا تے پرسوں جڑی کنوینشن ہونی ہے میں دعوے نال کہنا اس گڈی نوں بریکاں لگ جان گیا اور قابو چ ہو جائے گی. اور آئندہ لئی یہ بے قابو ہو کے چلنا شاید پل جائے اور اس لئی سپنا بنے. میں دیکھ درن دریا نے یہ اگر دو بنیادیاں کی بندش دے چلن تے سکھ دے تے دونوں کنارے توڑ کے پانی اچھل پے تے پھر پنڈ غرق ہون گے شہر تباہ ہون گے کھیتیاں نیچ تو نابود ہون گیاں. جب کبھی اس طرح کی وچار میں سنگت کے سامنے رکھدا تے مینوں چشم کی واقعہ اپ بیتی یاد آ جاندی ہے. کانپور میں غالباً فروری کے مہینے 15 دن ہر سال حاضری بھرتا ہوں تے روز گنگا پار شام نو سیر کرن چلے جاندے سی. تے گنگا پار ایک مندر سی بڑا سونا باغیچہ بنے آیا تے ٹہلتے ہوئے میں اپنے کچھ کانپور دے دوست متر ساتھیاں نال اتے جا بیٹھتا سی. تے سال دے سال اس طرح نیم چلتا رہا. جب میں دوجے سال گیا تے دیکھ کے دنگ رہا گنگا پار کی تھی تے مندر نہیں سی. وہ سونا بغیچہ بھی نہیں سی جہدے چ بیٹھ کے آپ وارتالاپ کرتے سی آپسی. اور مندر کا وہ سادھو وہ بھی نہیں. نال کے ساتھیوں میں پوچھے تھے تو مندر آتا سی بڑا سونا بغیچہ آتا سی آپ اتے بیٹھتے ہوں سی تے طرح طرح کے مشورے کرتے سی. نال کے کبھی سجن جو داس کے دوست سن مینو کہن لگے گینی جی پچھلے سال گنگا جد زور تے ہڑ پہ آئی ہے ہڑاں تے آئی بڑی زور دی کہ وہ مندر بہا لے گئے. اور جڑا بغیچہ سی وہ بھی سارا روڑ لے گئے کہ وہ جڑا سادھو ہے وہ ہوں ناستک ہو گیا ہے. کہندا لے گنگا میں تیری پوجا کرتا رہا تو میرا ہی مندر بہا کے لے گئے. میں محنت نال مندر بنایا محنت نال چھوٹے چھوٹے